0: dɛm nwumi ɔsadenafo wɔnze
1: nkyɛ wɔ so wɔso
0: wɔtonkyɛ
1: anaafo no bentini anaafo nwuma a ɔyɛ yɛgya mu wɔ nwum no benti to anaafo to na sɛ ɛkɔ ase papaapa a benti wɔ nwum anaafo nto ɛkɔ ase papaapa so a anaafo ɔnwum benti nto
0: na mma ɔyɛ hia gua ahena abosom no nwum ne dza ɔno no ɔyɛ obi aza
1: nwum no a anaafo no benti wɔto no sɛ ɔyɛ odunum ane so edusua mekyɛ sista ano ne mu fɔte no benti anaafo ɔto na ne mu 20 no so
2: anaafo
1: ɔto ne mu 20 no so benti ɔbɔto 13 anaafo wato 7 ɔyɛ down
0: okay
1: ano benti yi mu to anaafo no wɔto wade na 13 so benti wɔto a anaafo yi mu to benti a wɔto na nkɛ na ɔwɔ no ɛmu dɛ wɔto dɛ akɔbɛyɛ akɔkɔ gyɛn
0: akɔbɛyɛ
1: ɛsɛ ato akɔyɛ gowa no deɛdeɛ oye mɛgyina gyi akɔ gowa no nyɛ kɔ bɛgyɛ yi maskɔfo ɛkinya nkwa nta adoadoa mu kɔkɔ so duo wɔ yie
0: akɔbɛyɛ
1: na yɛto dɛ awoki nya nkwa nta adoadoa mu kɔkɔ so duo wɔ yie akɔyɛ gowa no ego ana mutudo nye ko beje imasko fo nko bebi de oso akobe bi
2: amunti dala
1: wonko bebi de oso akobe ohiala unya menko kwesi ko unya ko fenala jatma
0: enyo oh weja num so
1: eh onya no kwa
0: wanu na wenja no menyo wanu
1: eh ti sese ala eh abonya ba and then na de ajura oye papa na da mama na da awoyi ntumu woba musum ntumu woba cheye fam ho
0: nya
1: ntinu benti wa yenu mi wanu
0: ah wa yenu mi eyifo ana afofo
1: ode inya ba se ekwe ho
0: aha
1: the same object tie se ekwe ode inya su hu de no moti bi ali akopon abon ma ami mo yue fam fo
2: yes
1: no ntumu antwo ne odoko arata ana Nigeria adi ho no dɛm asɛm a yɛn mpanyimfo benti nkum anaafo mpanyimfoɔ ke a ɔyɛ nkwasi asɛm siantii dɛ yɛfa ma ɔko ne yɛabɛyɛ mu nti kokokoi a wobu nti mpanyimfo botumi wakra wɔbɛyɛ m
0: ayɛyɛ
1: ade ko na mentem wase
0: yɛbɛyɛmuna nyame hianu wura na yɛmfansi apon
1: ɔyame yɛ dawodebe medawodebe oyeye mɛgyinagye meda wampa mprɛmprɛ bu asɛ yɛda wampa yɛkɔbrɛ yɛmɛ yɛ ale ayure
0: yeyɛ
1: otwa da mu yɛ ale ayure
0: yemɛgye
1: otwida nkopa no
0: otwira nkopa
1: to sam asase
0: asase bia makroma
1: mɛgye otwira nkopa no
0: otwira nkopa
1: to sam asase
0: asase nyi bia makroma
1: yɛmɛ yɛ ale ayure
0: yeyɛ
1: ɔnyame
0: onyame wato nsu zama asase ma asase so enye bi zama akroma nti nye nyina ne nyame enye aye re
2: nye
0: nyame aye re ede bi sofu bi jama se sofu tu bi na obi se na nyame hie nyina ahe ne re ye onyame o nti etu bi oye atu bi tu bi tu bi ah eusia aha na yezu besi ye da wa sedodo ye da wa se
1: meke
0: che ne no tida ye ni nyame mba oye onka bebi ara mba na anafu buje egunala wa haza no ni ye ye
1: aha abiwa otofobia awo benhyenu obrodo
0: obrodo
1: ye ba anwumna epinye bebi wo ho ehwa jade ye fa anwumna nwo
0: na yesua
1: tufu yin obokwa no past 2 years obokwa no che o kada anafu wonkoda na meche chim esu antire bampa ye ye no hobo abeyedan eso antre bampa ye ye no ho ba beden de bebe ne bubui de bebe ne bububu ofo fatin ko fo ho ba beden eso antre bampa ye ye no ho ba beden na ntrefo wo yin park mu wo mpa no nti wo kwetun sunsun nti ho no wo ya na fo wo
0: ebi
1: nti ode o man card wan ko ne kokutwi odan ya modon wo de nkan pre fo so wo chio chukoto modan se pemi ha, wey, otikeke no sorry, wouldn't kind of prefer wa wa gnu bui we echensam. Hey.